0: نے شاید تمہیں ہم سے چھین لیا ہے، ہماری ہنسی خوشی کے پھولوں کو چن چن بین لیا ہے، اور اب سرسوں سی پھولتی دھوپ بڑھ رہی ہے، اور اب سرسوں سی پھولتی دھوپ بڑھ رہی ہے، پیلیا کے مریش سی پیلی پڑ رہی ہے، اور اب سرسوں سی پھولتی دھوپ بڑھ رہی ہے، پیلیا کے مریش سی پیلی پڑ رہی ہے، ہردے کے پارکھی جیوتشی نے بھور جو تمہاری پرتیکشا کی کنڈلی بنائی ہے، اس میں لمبی بہت لمبی تمہاری پرتیکشا کی عمر بتائی ہے، ہردے کے پارکھی جیوتشی نے بھور جو تمہاری پرتیکشا کی کنڈلی بنائی ہے، اس میں لمبی بہت لمبی تمہاری پرتیکشا کی عمر بتائی ہے، تو شاید کوئی من بھاون تمہیں مل گیا ہوگا اور تب ہردے تمہارا کھل گیا ہوگا، تو شاید کوئی من بھاون تمہیں مل گیا ہوگا اور تب ہردے تمہارا کھل گیا ہوگا، تمہیں کیا معلوم کہیں کوئی مرجھا گیا ہوگا، کسی مہکے گلاب کا کانٹا اسے الجھا گیا ہوگا، تو شاید کوئی من بھاون تمہیں مل گیا ہوگا اور تب ہردے تمہارا کھل گیا ہوگا، تمہیں کیا معلوم کہیں کوئی مرجھا گیا ہوگا، کسی مہکے گلاب کا کانٹا اسے الجھا گیا ہوگا، دھوپ اب آدھے آنگن آ گئی ہے، ابھی ابھی تو پپی کھانے کو بلا گئی ہے، دھوپ اب آدھے آنگن آ گئی ہے، ابھی ابھی تو پپی کھانے کو بلا گئی ہے، کنتو یہ کیا، کھانے کا سب سواد مر گیا ہے اور من تمہاری اپیکشا کے کانٹوں سے بھر گیا ہے، دھوپ اب آدھے آنگن آ گئی ہے، ابھی ابھی تو پپی کھانے کو بلا گئی ہے، کنتو یہ کیا، کھانے کا سب سواد مر گیا ہے اور من تمہاری اپیکشا کے کانٹوں سے بھر گیا ہے۔ اس کا انتم ٹکڑا ہے کہ اور دھوپ اب ببول پر چڑھ گئی ہے، اور دھوپ اب ببول پر چڑھ گئی ہے، زندگی پر موت کی ہلچل بڑھ گئی ہے، اور دھوپ اب ببول پر چڑھ گئی ہے، زندگی پر موت کی ہلچل بڑھ گئی ہے، تمہاری انتہین پرتیکشا کی کنڈلی تار تار ہو گئی ہے، ہمارے سسکتے آنسوؤں کی ہار بار بار ہو گئی ہے، اور اب دھوپ ببول پر چڑھ گئی ہے، زندگی پر موت کی ہلچل بڑھ گئی ہے، تمہاری انتہین پرتیکشا کی کنڈلی تار تار ہو گئی ہے، ہمارے سسکتے آنسوؤں کی ہار بار بار ہو گئی ہے، ہمارے سسکتے آنسوؤں کی ہار بار بار ہو گئی ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے کاوی پاٹھ، کوی تھے شری شہوال ستیارتھی، یہ آکاشوانی کا گوالیئر کیندر ہے، صبح کے 7:30 ہوئے ہیں، لیجیے پرستوت ہے فلم سنگیت۔ شوت ساتھیوں، فلم سنگیت کے اس کاریہ میں ابھی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ہندی سنیما جگت کی پرسدھ ابھینیتری کرینہ کپور خان کے جن دیوس کے اوسر پر ان کی فلموں کے کچھ گیت۔ شروتا، ان کا جنم 21 ستمبر 1980 کو ممبئی میں ہوا تھا، انہوں نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات ورش 2000 میں کی، ریفیو جیسے اپنے ابھینے کی شروعات کی، اس فلم کے لیے انہیں فلم فیئر بیسٹ فیمیل ڈیبیو کا پرسکار بھی ملا۔ کارکم کا پہلا گیت سنیے، سونو نگم اور الکا یاگنک کی آوازوں میں، فلم ہے ریفیوزی، گیت لکھا ہے جاوید اختر نے اور اس گیت کو سنگیت بدھ کیا ہے انو ملک نے۔

ادا کرنا. اقبال نے خوب کہا ہے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. تمام تر اختلافات کے باوجود ہماری یکجہتی، اتفاق و اتحاد نے پورے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا، جس نے

0: جگر مراد آبادی کہتے ہیں، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ سارم عظیم آبادی فرماتے ہیں، اخوت، محبت، نوازش، عنایت، یہی مذہب آدمیت ہے لوگوں۔ اقبال کہتے ہیں، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، میری زندگی شمع کی صورت ہو، خدایا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ نظیر اکبر آبادی کی شاعری ہندوستانی سماج کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایسا تھا بانسری کے بچیا کا بالپن، کیا کیا کہوں میں کرشن کنہیا کا بالپن۔ ہندوستانی میلوں کی عکاسی اس طرح کرتے ہیں، رنگ ہے، روپ ہے، جھمیلا ہے، زور بلدیو جی کا میلہ ہے، ہے کہیں یار اور کہیں اغیار، کہیں عاشق ہے اور کہیں دلدار، کہیں بستی ہے اور کہیں گلزار، کہیں جنگل ہے اور کہیں بازار۔ کہتے ہیں، چلی آتی ہے اب تو ہر کہیں بازار کی راکھی، سنہری، سبز، ریشم، زرد اور گلنار کی راکھی، ادا سے ہاتھ اٹھتے ہیں گلے راکھی جو ہلتے ہیں، کلیجے دیکھنے والوں کے کیا کیا آہ اچھلتے ہیں، کہاں نازک یہ پہنچے اور کہاں یہ رنگ ملتے ہیں، چمن میں شاخ پر کب اس طرح کے پھول کھلتے ہیں۔ نظیر دیوالی کے تہوار کے بارے میں کہتے ہیں، جہاں میں یارو عجب طرح کا ہے یہ تہوار، کسی نے نقد لیا اور کوئی کرے ہے ادھار، مٹھائیوں کی دکانیں لگا کے حلوائی، پکارتے ہیں کہ لالا دیوالی ہے آئی، بتاشے لے کے کوئی، برفی کسی نے تلوائی، کھلونے والوں کی ان سے زیادہ بنائی۔ ہولی کے تہوار کے بارے میں کہتے ہیں، ہر آن خوشی سے آپس میں سب ہنس ہنس رنگ چھڑکتے ہیں، کچھ آگ اور انگ چمکتے ہیں، کچھ لے کے جام چھلکتے ہیں، ہر جگہ تھال گلابوں سے خوش رنگ، رنگت کی گلکاری ہے، ہیں راگ بہاریں دکھلاتے اور رنگ بھری پچکاری ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے اردو کے شعراء نے ہندوستانی ماحول میں انگریزوں کے خلاف جو انتہائی انقلابی فضا قائم کی اور قائدانہ رول ادا کیا، وہ ہماری آزادی کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ اقبال کہتے ہیں، ہر کشمکش کے بعد ہی آتا ہے انقلاب، ہر حادثے کے بعد سنورتی ہے زندگی۔ راہی شہابی کہتے ہیں، وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ، اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ۔ اقبال کہتے ہیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ مجاز لکھنوی کہتے ہیں، جلال آتش برق شہاب پیدا کر، ازل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر۔ اردو زبان بلا شبہ گنگا جمنی تہذیب کی سب سے خوبصورت اور زندہ مثال ہے، یہ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب و ثقافت، رواداری اور باہمی اخوت کا ایک انمول مظہر ہے۔ اردو پیغام محبت ہے، امیر خسرو سے لے کر کبیر داس تک اور صوفیاء کرام سے لے کر بھکتی تحریک کے رہنماؤں تک، سب نے اس زبان کو امن، محبت اور انسانیت کا پیغام پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ ولی و میر نے، غالب نے تجھ کو چاہا ہے، فراق و منشی و چکبس کی زبان ہے تو، تیرا وجود ادب کی بقا کا ضامن ہے، ہمارے ذوق کی اے اردو پاس با ہے تو، فنا تجھے کوئی طاقت بھی نہیں کر سکتی، تو زبان ہے ہرگز جو مر نہیں سکتی۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے تقریر جس کا موضوع تھا اردو زبان اور گنگا جمنی تہذیب، اور مقرر تھے جناب عارف جنید صاحب۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی پیشکش میں سنتے ہیں ایک خوب

خوبصورت غزل گلوکار جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں، جس میں کلام ہے رانا ساحر کا۔ کبھی غنچہ کبھی شعلہ کبھی شبنم کی طرح، لوگ ملتے ہیں بدلتے موسم کی طرح۔ سماعت فرمائیے۔

یہ بھی غزل سنیے. خاص طور سے اس میں جو قوافی ہیں وہ ہرچند کے غیر غزلیاں ہیں مگر آپ کو اچھے لگیں گے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کس کے حق میں محبت کا راگ اے دنیا, یہ کس کے حق میں محبت کا راگ اے دنیا, وہ جس نے لوٹا تھا تیرا سہاگ اے دنیا. یہ کس کے حق میں محبت کا راگ اے دنیا, وہ جس نے لوٹا تھا تیرا سہاگ اے دنیا. یہی طریقہ ہے صدیوں سے کیا کیا جائے, یہی طریقہ ہے صدیوں سے کیا کیا جائے, بجھائی جاتی ہے پانی سے آگ اے دنیا, بجھائی جاتی ہے پانی سے آگ اے دنیا. ابھی سے لہروں کی تیزی پہ تبصرہ کیوں ہے, ابھی سے لہروں کی تیزی پہ تبصرہ کیوں ہے, ٹھہر تو جائے سمندر کا جھاگ اے دنیا, ٹھہر تو جائے سمندر کا جھاگ اے دنیا. یوں ہی رہا جو خوشی سے مزاج سندل کا, یوں ہی رہا جو خوشی سے مزاج سندل کا, تجھی سے لپٹیں گے یہ غم کے ناگ اے دنیا. اجالا لایا ہے سوغات پکے رنگوں کی, کوئی بھی سوتا رہے تو تو جاگ اے دنیا. اجالا لایا ہے سوغات پکے رنگوں کی, کوئی بھی سوتا رہے تو تو جاگ اے دنیا. بتائے دیتا ہوں یہ بات تجھ کو پہلے سے, بتائے دیتا ہوں یہ بات تجھ کو پہلے سے, میں تجھ سے بھاگوں گا تو مجھ سے بھاگ اے دنیا, میں تجھ سے بھاگوں گا. یہ آخری شعر ہے. خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے مٹانے کی کوشش میں ہیں کئی شاطر, مجھے مٹانے کی کوشش میں ہیں کئی شاطر, تجھے بھی گھیرے ہیں دو چار گھاگ اے دنیا, تجھے بھی گھیرے ہیں دو چار گھاگ اے دنیا. تین چار شعر ترنم سے عرض کرتا ہوں. اپنی کھوئی ہوئی پہچان کو پانے کے لیے, اپنی کھوئی ہوئی پہچان کو پانے کے لیے,

لو، بطور خاص یہ شعر عرض کرتا ہوں، خیر ہو خیر کئی روز سے کچھ موم کے لوگ،

0: بہت شکریہ، بڑی نوازش۔
1: سامعین، ابھی آپ عالمی شہرت یافتہ شاعر انجم بارہ بنکوی سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا

بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ اے پی یوز حاصل کرے گا این ایچ اے آئی نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں ولادیمیر پوتن کی یونائٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھی ہے اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے شوٹنگ میں 3 تمغے جیتے ہیں بیڈمنٹن میں مردوں کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے

0: اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے وجے دشمی کے موقع پر اس برس 20 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا. نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس معاہدے سے 100% بھارتی برآمدکاروں کو نیوزی لینڈ تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی. انہوں نے بتایا کہ کلیدی شراکت داری اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور سامان اور خدمات کے شعبے میں باہمی تجارت کو دگنا کر کے اگلے 4 سے 5 برس کے دوران تقریباً 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کے امنگوں سے بھرے ہدف کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کا نافذ العمل ہونا اس ہدف کو ایک ٹھوس اقتصادی ماحصل کے طور پر ظاہر کرتا ہے.
1: It is an important moment for our businesses.
2: ہماری ویوسایوں, کسانوں, نریاتکوں اور ایم ایس ایم ایز, پیشیور تتھا اپبھوکتاؤں کے لیے ایک مہتوپورن اوسر ہے. ان سبھی کو اس سمجھوتے کے انترگت کی گئی پرتیبدھتاؤں سے لابھ ملے گا. یہ سمجھوتا نیوزی لینڈ سے بھارت میں اگلے 15 ورشوں کے دوران 191,000 کروڑ روپے کے مہتوپورن نویش کا مارگ پرشست کرتا ہے. اس کے علاوہ کرشی اتپادکتا ساجیداری کی استھاپنا کرتا ہے, جس کے انترگت نیوزی لینڈ کی تکنیک کو بھارت کے بڑے پیمانے اور بڑھتی مانگ کے ساتھ
1: Meet India's scale and growing demand.
0: جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے ایم ایس ایم ایز, کسانوں, دستکاروں اور ہینڈلوم کے کاریگروں کو بہت فائدہ ملے گا اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے ایف ٹی اے کے تحت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے طور پر بھارت میں 2,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے.
2: یہ رنیتک ساجداری اور ورش 2030 تک کی کاری یوجنا دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کی ساجھا پرتیبدھتا کو درشاتی ہے. اس کا لکش اگلے 4-5 ورشوں میں وستوؤں اور سیواؤں کا دوپکشی ویاپار دوگنا کر قریب 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانا ہے. بھارت نیوزی لینڈ مکت ویاپار سمجھوتا لاگو ہونے سے اس لکش کو ٹھوس آرتھک پریناموں میں بدلنے میں سہایتا ملے گی.
0: اس معاہدے سے بھارتی برآمدکاروں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے, جس میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات, لیدر اور فٹ ویئر, انجینئرنگ کا ساز و سامان, ادویات, زراعتی ساز و سامان اور ڈبہ بند غذائی مصنوعات شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو لکڑی, اون, بھیڑ کے گوشت اور خام چمڑے کے لیے بھارتی مارکیٹ تک بہت زیادہ رسائی حاصل ہوگی. اس معاہدے سے خدمات, سرمایہ کاری اور پیشے, طلباء اور نوجوانوں کی آمد و رفت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے, جس میں بھارتی پیشے ور افراد اور طلباء کے لیے آمد و رفت کے زیادہ مواقع شامل ہیں. بھارت اور نیوزی لینڈ کے طویل عرصے سے اور قریبی تعلقات رہے ہیں, جن کی بنیاد عوام کے عوام سے مضبوط روابط, تجارت اور سرمایہ کاری, زراعت, تعلیم, کھیل کود, ٹیکنالوجی اور دیگر کئی شعبوں میں وسیع تر تعاون پر قائم ہے. آزاد تجارتی معاہدہ ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے اور اس سے دونوں ملکوں میں کاروباری افراد اور معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے. بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے. بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ باہمی تعلقات میں اگلے 90 دن ایک اہم دورانیہ ثابت ہوں گے. جناب گوئل نے بتایا کہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے سلسلے میں کینیڈا کے ان کے ہم منصب کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات پچھلے ہفتے ممبئی میں ہوئے تھے. وزیر موصوف نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے سے اتفاق کیا تھا. لنڈ سے او گراہم روس اور ایران پر پابندی عائد کرنے سے متعلق ایکٹ 2026 کے بارے میں پیوش گوئل نے کہا کہ اس ایکٹ کی مزید تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت ان کا مطالعہ کرے گا اور مناسب وقت پر اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا. وزارت دفاع نے آج نئی دلی میں ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں, جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا. اس معاہدے پر محکمہ دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے. ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ مہاراشٹر کے شہر پونے میں قائم انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کی ایک بھارتی فرم ہے. آگزیلیری پاور یونٹ APUs آگ کو کنٹرول کرنے کے نظام, فائرنگ سرکٹ, گن اسٹیبلائزیشن سسٹم اور ٹینک کے دیگر آلات کے لیے بجلی پیدا کرنے کا ایک متبادل وسیلہ ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: اصولیابی کے سلسلے میں یہ معاہدہ مسلح پلیٹ فارمز کے لیے کلیدی نوعیت کے ذیلی نظاموں کی ملک میں ہی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے.

0: یہ صنعت کی قیادت والی تحقیق و ترقی کے میک ٹو کو ظاہر کرتا ہے. ملک میں ہی تیار اے پی یوز کی شمولیت بھارتی فوج کی میکینیکل تشکیل کی کارروائی پر مبنی تیاری، بھروسے مندی اور پائیداری کو مزید مستحکم کرے گی. اس سے نظام کی ملکی اختراعات کو پیداوار اور شمولیت میں تبدیل کرنے کی اثر پذیری کا اظہار ہوتا ہے. یہ معاہدہ حکومت کے وکست بھارت 2047 کے ویژن سے وابستہ ہے اور دفاع کے شعبے میں آتم نربھرتا کی حصولیابی کی جانب ایک قابل ذکر سنگ میل ہے. ساتھ ہی یہ ایک مزاحمت، خود کفیل اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بھارتی دفاعی صنعت کی تشکیل کی جانب بھی ایک اہم سنگ میل ہے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے کونین حیدر.
1: بھارت کی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی این ایچ اے آئی نے انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرول قومی شاہراہوں کی منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کے لیے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے بتایا کہ ان رہنما خطوط کا اطلاق آنے والی تمام 4 اور 6 لین والی گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرولڈ قومی شاہراہوں پر ہوگا. ان رہنما خطوط کے تحت انتہائی تیز رفتار قومی شاہراہوں کی راہداری کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹس کی تیاری کے لیے معیار میں یکسانیت لانے کی بات کہی گئی ہے. ان سے قومی شاہراہ کے پورے نیٹورک میں تکنیکی معیار کے اعتبار سے زیادہ استقلال، سڑک تحفظ میں مضبوطی اور آپریشنل صلاحیت میں بہتری بھی آئے گی. وزارت نے کہا کہ یہ رہنما خطوط حکومت کے طویل مدتی کلیدی لائحہ عمل سے مطابقت رکھتے ہیں، جس کے تحت وکست بھارت 2047 کے تحت رسائی کو کنٹرول کرنے والے انتہائی تیز رفتار 50,000 کلومیٹر راہداری کی تیاری کی بات کہی گئی ہے، جس سے کنیکٹیویٹی کو فروغ ملے گا اور لاجسٹک لاگت میں کمی آئے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ احمد بن راشد المکتوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وہ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کے بھائی تھے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ معاشرے کی خدمت انجام دینے کے لیے ان کی کوششوں کو آنے والی نسلیں ہمیشہ سراہیں گی. وزیر اعظم نے دبئی کے شاہی خاندان اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے بھی شیخ احمد بن راشد المکتوم کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت دبئی کے شاہی خاندان اور عوام کے اس غم میں شریک ہے. یہ آکاشوانی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل اور انتھک عزم سے عبارت ہے، جو آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری ہے. خدمت اور بہتر حکمرانی کے اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیل لا رہا ہے. آج سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز کے تحت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ذریعے لائی گئی تبدیلی کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے.
2: ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ ملکوں کے حکمرانی، لین دین اور خدمات کی فراہمی کے طریقہ کار کو نئی شکل دے رہا ہے. بھارت ڈیجیٹل سسٹم کے سب سے بڑے استعمال کرنے والے سے لے کر آبادی کے تناسب کے مطابق ڈیجیٹل آرکیٹیکچر کے معمار کے طور پر ابھرا ہے. بھارت نے مشترکہ ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی 3 سطحیں تشکیل دی ہیں اور ہر سطح کو دوسروں کے ذریعے تعمیر کے لیے کھلا رکھا ہے. اس کے تحت پہلی سطح آدھار ہے، جو قابل تصدیق شناخت فراہم کرتا ہے. وہیں یو پی آئی رقم کی 2 بینک کھاتوں کے درمیان فوری منتقلی کو ممکن بناتا ہے اور ادائیگی کرنے والے شخص پر کسی طرح کا چارج عائد نہیں ہوتا. اسی طرح اکاؤنٹ ایگریگیٹر فریم ورک شہری کو اپنے مالیاتی ریکارڈ اپنی مرضی سے قرض دینے والے یا بیمہ کرنے والے کے ساتھ ساجھا کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے. ممبئی میں اس مہینے منعقد ہوئے گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کے 10 سالہ قابل ذکر سفر اور اس کی بڑھتی عالمی پہنچ کو نمایاں کیا تھا. ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ بھارت کا سفر ڈیجیٹل دور میں ترقی اور حکمرانی کی جانب بڑے پیمانے پر منتقلی کو ظاہر کرتا ہے. جو کبھی مالیاتی شمولیت اور پہچان تک رسائی کے لیے شروع ہوا تھا، وہ آج جامع اور انٹر آپریبل طریقہ کار بن گیا ہے، جو اقتصادی سرگرمی، عوامی خدمت کی فراہمی اور ادارہ جاتی صلاحیت کو ممکن بنا رہا ہے. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: روس کے مرکزی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان زیرین 90 اسٹیٹ دوما کے لیے ہوئے انتخابات میں برسر اقتدار یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے 57.83% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ انتخابی نتائج صدر ولادیمیر پوتن کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماسکو میں آج اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کی چیئرپرسن ایلا پامفلووا نے کہا کہ 95% ووٹوں کی گنتی کے بعد یونائٹڈ رشیا پارٹی 57.83% ووٹوں سے آگے ہے۔ دوسرے مقام پر کمیونسٹ پارٹی آف رشین فیڈریشن ہے جس نے تقریباً 14% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تیسرے مقام پر لبرل ڈیموکریٹک پارٹی آف رشیا ہے جو تقریباً 9% ووٹ ہی حاصل کر سکی۔ روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کے مطابق جمعے سے اتوار کے روز تک ہوئے ان انتخابات میں 59% رائے دہی ہوئی جو کہ سال 2021 کے تقریباً 52% سے زیادہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اپنے 3 روزہ دورے پر آج گجرات پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ کیوڑیا کے ایکتا نگر اور وڈوڈرا میں اہم تقریبات میں شرکت کریں گی۔ صدر جمہوریہ کل شام کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم انعامات عطا کریں گی۔ ایکتا نگر ان باوقار انعامات کی پہلی مرتبہ بیزبادی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلموں کی گوناگونیت کو جشن منانے کے لیے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے تحت ملک کے اعلیٰ ترین فلم انعامات عطا کیے جانے کی تقریب کو قومی راجدھانی سے آگے لے جاتے ہوئے دوسرے مقامات پر منعقد کرنے کا تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ بھارت نے جاپان کے ایچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں نشانے بازی میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں ہیمانشو ڈلن نے چاندی کا تمغہ جبکہ رودراکش پاٹل نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ بھارت نے مردوں کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ کل ایلا ونیل ولاریون نے خواتین کے انفرادی 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ بھارت نے خواتین کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس طرح نشانے بازی میں 4 چاندی کے اور 1 کانسے کے تمغے کے ساتھ کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ سوچیکا تریل نے مکسڈ مارشل آرٹس میں تمغہ جیتا جو بھارت کی پہلی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ہیمانشو ڈھلن کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے آج جاپان کے ایچینومیا سٹی میونسپل جمنیزیم میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دے کر مردوں کے بیڈمنٹن کے کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ لکشیہ سین نے ایمن ابن کو 21-4 21-12 سے، آیوش شیٹی نے گورو سنگھا کو 21-4 21-13 سے اور کدامبی شری کانت نے زمار الامن کو 21-15 اور 21-9 سے شکست دی۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے MSMEs میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ NHAI نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
3: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک کاریہ کرم پبلک اسپیک۔